Datang kesakin desin majere, jodong kurtu kengar ngani kurtu kengar nyesu mati. Stongskur kesakin desin majere, jodong kurtu kengar vizeni kurtu kengar nyesu mati. Huandong kesakin desin majere, jodong kurtu kengar ngani kurtu kengar nyesu mati. Piang kesakin dek namrub jere, jodong kurtu kengar vizeni kurtu kengar nyesu mati. Hutu kesakin dek namrub jere, jodong kurtu kengar ngani kurtu kengar nyesu mati. Minkhi kesakin dek namrub jere, jodong kurtu kengar vizeni kurtu kengar nyesu mati. Qualung sakin deg nam tanjere jodon kortig yangi qismni kortig yangi nerjigwat. Shunqag sakin deg nam rabjere jodon kortig yangi gani kortig yangi nerjilwat.